0: а навіть отпади є безпечне. Проблема з опонами є шикульно істотна, понівж їх утилізація в'яжеться з коштами, а чинність особ надаль шука найпростшого способу, би ще їх освіти. Нелегальне пожуцоне відпади становимося не тільки проблем естетичне, але рубніш поважне загрозення для глеби, звіжонт і цілого середовіська натурального. В випадку пожару можуть мати також дуже небезпечні консеквенції для здоров'я людей і природи. Проблем тен повраця між ними для того, що вчому ж бракує вигодного і скутечного систему збирання відпадів оріз віншого заангазування сполучного в квесті охорони середовіська.
1: Чи служби охорони середовіська мають дійсно вистачаюче нажендя, аби скутечні вальчить з нелегальним вжуцанням відпадів?
0: Служби охорони середовіська диспонують дійсно значно віншині можливостями, ніж ще кілька літ тому. Використання системи зголошень від мешканців, моніторинг медіїв, полоншостьових, конфіскат поїздів, вищі кари фінансової ора системи евіденції відпадів, так і ГПАЙС. В останніх літах заощрена рівняш відповідальність за нелегальне позбивання ще відпадів, а кари для особ правдих зостали значно зменшені. Також Департамент охорони середовіська активно захищає мешканців до зголошення порушень під номером алярмовий 112 люб за допомогою інтерактивної мапи тварка улітова. Практика показує, що заангазування сполечення стає ще одним з найважніших нажендів в викриванню порушень і занічищених теренів. Містети викривання випадків нелегального вжицання відпадів надалі позостає трудне. Дуже часто відпади са знайдені вже по їх пожуценню без можливості усталення справці. В таких ситуаціях обов'язок упорядкування терену спадає найчастіше на саможенди, властівців ґрунтів люб інституції państwowe.
1: Які зміни в середовіську району Троцького зауважив пан особисто на пристані останніх літ?
0: В останніх літах в районі Троцьким вразні відочний є зрост інтенсивності телельності чоловіка. Район Троцький стає ще зараз більш популярний за рівно як у місце до життя, як і до відпочинку. Для того звільнився рух самоходовий, росня пресія рекреаційна на озера і терени прибережні, а забудова стала ще розчежа. Всього то стопньово змінює не тільки фізичне середовисько натуральне, але й рівняш погульний краєобраз регіону.
1: Чи в районі Троцьким са гатунки рослін люб звіжонт, які вже дійсно відчувають скутки пресії туристичної і урбанізаційної?
0: Так, ніктори гатунки вже дійсно відчувають ростонці вплив діяльності чоловіка, що гульдя вражливі са птаки водні, рослінність, прибережна ораз гатунки зв'язані з натуральними сідлісками, для яких ключове значення має спосіб і стабільне варунки середовіскове. Інтенсивний відпочинок над єзерами, цораз інший рух водний, галас ораз постампуйонця урбанізація заклуцає натуральне сідліска і місце лингових гатунків.
1: А як дужим проблемам са нелегальні вицінки джев і інтеграція чоловіка в терени лісні вокул єзер?
0: Нелегальні вицінки джев ораз самовольна інгеренція чоловіка в терени прибережна і лісна викол єзер надалі позостає поважним проблемам. Ведлюк даних служби приймування зголошень Департаменту охорони середовіська у 2024 року чимано 877 зголошень, до того же є можливий нелегальний вицінок в року 2005-2010, а до 20 мая 2026 року влучно і 461 зглош. Як колегове, обдоважаємо, вже мешканці люб подміти без насоби, часто самовольні, собаємо джева і кжеви, аби отслонити від окна єзера, ужондити стрефи випочинкове, люб створити доязди до збірників водних. Такі ділання можуть мати негативний вплив на краєобраз стабільних збрегів ораз екосистеми водне. Варто пам'ятати, що вицінка джев ентних охронов, їх усування люб інтенсивне пшечнінання в єлю випадках вимага спеціального позволення, видаваного через саможон. В окреслових окресах обов'язуємо рівняш додаткове ограничення, зв'язане з сезоном балангових диких птахів. Барді пригористичні приписи до тичом теренів охоронених ораз стреф охоронних окул, єзер і жак. Департамент охорони середовіська апелює до мешканців, аби перед розпочинцем праць, зв'язаних з витінком джеф люб пожанку.